پہلے طلعت محمود کی آواز میں بھی آپ نے سنی یہ غزل. اور لیجیے اب سنیے چترا سنگھ کو.